tayo ni mo nba soro ni emi ba ri anuga o da mi loju pe mo si ri anuga ibi ti a mi ti du yen loruko Jesus o ya la la anuga anu ti o mu oyato anu to ma fun olorun so anu to ma mu obegbe pe bi o ti soro ti ami endu loruko Jesus o wu anu yen kaye so fa gbadua wa ko bere fun agbara gege bi se wa lori oke wa pari wo oruko Jesus la kan soso wa pe o memi mo agbara ti aso ti amu aye mi tayo oye oluwa gbe wa mi oye oluwa gbe wa mi o ti agbara ra agbara ti ase to ma mu aye mi tayo ti ma bi ku oloju kan eh aye oluwa gbe wa mi Jesus oluwa wa awon ona jeje soke awon ti o wo yi pe omo kekere wo lele so ma so na yen emi mi mo ni banu mi o si ba mi sise mo ma se jade bi eni ti a fi sara bi emi e ba le o ya gbagbara ti tayo agbara to ma mu oku olopo oju kan iwo bayi oye ase ni mo wa jade fun awon to le same oye ko wonu aye wa ko wa mo pariwo ma je mu to ma mo mi tayo ninu ijo ti mo wa ninu abi mi oye oye wonu aye mi oye duwa aha mo ro pa won soro lo soro aha Jesu si ami mata to le Oluwa aso njibo ni ejo sumo ju mo fa gbohun yin awon ko ti e koro isi o nlo le loni ni oye ki aye o lo yato oye ki won da omo oye ki won mo po jade ko yo ko wa bakan na wa pariwo ni o wa ko ọfà tí ogun tí ó jẹ káyọ mi ó tayọ ọfà tí ogun tí ó jẹ nsẹsẹ yọrí ọyẹ jábọ lára mi jábọ lára mi àwọn ọlọ́dúnwó ga mọ mìíràn rẹ mọ mìíràn rẹ ìwọ ọfà àti ogun pẹ̀lú ẹ̀gọ́.

emo ti lo e pada egbo e mejeji si oje eyin te lo yen e pada egbo ran si asi oluwa egbo mejeji si oje ona won kan mile kile to gbe won mi enikan to ba le si ami adua to le ibi ti ami ba ti dun daada ni iyanu o ti sele agbara to do ti aye re gbe o ni mi aye e ma le si ami kan lara re o jabo emi ro ko le se ju yen lo yawo mejeji si iwaju gari wa ami kan to le daada se eni to duro ti ayan mo re wi pe o ni ri aye wa ta mi e ba le dun bi ara agbara olorun ran boji oku igba kan gbowo yen si oke dada le kabaru di li andaba eni to so pe ko lo sinu aye sugbon o ni ni kan mu boro eni to rira jo fo lori aye re eni kan to ba ri ami se olorun ye lami o fi sofo pariwo emi mama dido amen e pa tewo fun jesu mo fe ro wa mo fe ka fi ama koko ise rara mo fe ka fi se rara ise yanu tin sele o amen larin se judie mo fe pe CAC alase pe ore oke alase pe CAC ikere mo fe pe choir lati CAC alase pe ore oke alase pe ikere choir e pa te fun jesu e pa te fun jesu e pa te fun jesu e pa te fun jesu